0: qua này.
1: Này.
0: Thế không ạ?
1: Để làm phải không? Message 3. B. Chết là cái mẹ.